0: Ma bëkër goshtarane ma ez delal. Dhe me kënës dide ma heni bëbërna me vashtë sheshma, mjane hevte e herror, saat panju hevte shani dhe veng radio dhe ma dosh madhër be. Pejam vengu vashtë shani ku madhër pare bëkere, ma pia bëbërna me yok bëkele gjani vya ish u kësej kërdish derbas bëkere. Ma bëne veng eshma, da faz eshma, u bëdeiran ma shmadhre. Hovira mekere, ma goshtare bëkere, Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.